0: Eteren droiade ebro iverzone non ma baden hag e kendal c'hom gatine eo koz alirioud iver ben a hezek.
1: Ici Breiz Izel,
2: Clément Soubigou,
1: Breiz Storming.
0: Kezek pouner, kezek tre, kezek ar vro, postier, bepsor non nouio deus an a zo sur, de ou diou en kezek a zo barvo, ne postier a tre, ne pouner, ma pousan ar e pouner. A graen eo deus mur a lur, ne gizelare a regoz, gwechal, me bom neg, a François Le Brizo koze al divar ben a hezek, a surtout divar ben a fest, hag a vo, ba, komzou divar ben a hezek, met dur da rounia, vo pezmel gwel, ne ben dilun, ne balandi vicho, evit kant, voilà, gwel ar Pentecost, ne gwel kezek ar Pentecost, hag a ronkour, surtout, kaer tre da velet, hag a da bepsar da badenou, a zelag ar mintin a bred, beteg diver da walach, ne deus an abardai, digrez da vant da bourmen e landi, me komzom c'hoa divar ben a hezek a labour a gato a gober war oz roi.
3: Kezek pouner, kezek pouner ma kerez, kezek deus ar bro.
4: Kezek deus ar bro.
3: Ya, kezek deus ar bro. A remo a kezek man zo, ma kerez in deud a be a bouner, pezeguir, fin a buez a kezek, depan gwerzan eo, e priz bedag me mesta a gwechal veze selet de andraze an andraze pezeguir e veze gwerze de a loun il est prena enal setu e va depan gwerze ane e priz vat il prena enal da houde va deud an traktorien ya me pa in deud an traktorien tout an dud a gavet diez Ou a keken a gazek idober bouchvien. Hag evez renket prena gazoal. Hag a rog a gazek a roe bouchvien. Hag a bouchvien evez e gwerzet war dro gau Mikael. Evit pe a gau Mikael. Hag an trakter, an trakter e oa ke bouchvien e beken gata. Setu mur a dud, mare a dud, e neus kav e diez e rispred en un trakter. A bremañ...
4: E oa mur da beyan, quoi.
3: Ya, ya, ya. A bremañ, bremañ evez labouret tavo gad ar c'hezek, vo kegre a ken mesta al gwachal, ne diom ke ken labouret gad e boutoukouat. Dépant be a...